0: ni regular school lo reinas khang wo mang ko thari swani gisik ni gita be ni gita mai mai khai bi sarang ra thana ko thari so gen school man cha regular school lo na reinas khang wa rang ko bas khion pa un baksana un chap go pa cha ani rang nuku ona baksana un chap go pa cha ani rang ko bi sarang na nga ni rang ko da chang ni kan gum ni ta tang tang ching department ni supply on na bi sarang na anganwadi center rang so ngi cha ni na wa rang ko cha chai mang na un chap pa sanwa ba supplementary nutrition gaba ko ba wa mangna unna un baksana early childhood care education and development ya rang ko program rang ko ba salsani sal khura ai mangna wa mangna dingthang mancha dingthang thang nang na kan ni rang ko bi sarang na skyo na ni rang ko da kan ni rang ko ba ICDS sra dak pa
1: wa na kore na song na kan ni ya nutrition non na song gum ko mancha po ma bi sa di sarang ko rong thala thala ni aro wa mang ko pore tanis lo jeke wam khanchi ko ma ke jam di thangen lo ma na jeke da sin anga ni amo scarf ani tailoring aro mai bai ba da kan ni rang ma sa skia ni anga la mo dam bezo ma i ma chong me sang ma na ni anga la ni ko tela da o na sima nutrition ni ge ma na me na ga thala tani da ka ha da o mu san de kes na skin sim doctor na ma ga pa sa no ja bu de pa na sa no ja bi sa rang sa no ja cha dam be rang na ba mai ba patian katana ko aga na ma gen ma mai na da ru re chadam be ra sing na ma da siang mi aga ngam ngeta wa ma cha na na so smas sak cha antara ni phoya ni rang o ra dang thang thang kham ra ta na ka bi jok ne rakhe me na cha na de rang na de ko mong smas sak song ja mo ta wan da ba bi sa rang na a mai ba patian katana ko aga na gen ma
2: dal do bring pa bi sa rang na de cha an yan mong song bat ka pa nga maina chani chung jagen chmo onde wa mang be ni aro gisik ni geta ta drona mansawa aro wa mang ni porai ni rongba wa mang nik nik kan ni rang ko man gen aro chani chung jagen chmo onde sabi si rang ko man gen uni gemen wa mang na mongsung bat ka pade chani an aya una greba anching ni chani rang na simsaka ni de skang pade magpan anlo dong ching aunin bi sana simsakna nanga anno tung mutengon mechek chunga gita beena nang chung mut gpa chani rang ko chana nang a yan ki chani ringa ne na simsa ka ne ran thang thang ko ba nal jok ki rakhya arwan sing pa bisa ko ba a un baksa ba antenatal ba no dung mutengo check up pe ring chap na nang gpa iron tablet ba IFA ba vitamin B complex ba aro calcium ya rang kong ba chakhal chap na de man na iron tablet ya na no dung mut dungar ring na nang chung mut kapa samunga mai na an ching india dung kapa mi chik rang de cha ani rang bang i chung pa jani gamun sot punga percent mang de bang batan anemia ba an chi chung gi jani rang ko man na gni ge pa bi sa chaw nin ma ani so ko san ja do kun na kan chung mut na nang a aro skang kapa ung ching kapa so jekon colostrum ne aga na wa nakpa sok ko bisana achi onnen kanchong motna nanga mai na ya colostrum mora bisani sabis bisana ko sabis yong awni ko naljokke rakhina man gpa bosturang dunga aru mat na de pet nanching noktang o sung er te tharyon gpa cha anirang ko cha na nanga ketam para vaksin swani ba immunization ang ko somoy gitara aniba ya chani chungiza sanirang ko champeng na manna je rakke da siang mi agan gam man gata vitamin A ko measles vaccine maksa ja sku somoyo onna ya vitamin A ko rngani chi makron walo walo nikki ja pa sanirang ko champenga brig pa wanjing chani rang ko cha na ba bi sa no nas khang anjing rung thale dang de kyo na na chanaskang sabon nangchi jakrang ko na me jaksu pani rang ko ran tha khana na nga aro chi rang ko rte ring na nga pite rang ko ba mi shi rang ko gthang cha gen chmu de wa rang ko na me su srang chinge cha na na nga ban na ke buchu ma chi pak me chi krang greng rang ni no mang ani rang ko ma na unni gi men calcium ga nang pa cha ani mong song bat te du rang ko ba ma no de ring na na ma iyarang kusan ang aga ni matotat na namnaka
1: matela doktor nangi nambe ba kupatya ni na da o mai ma chong mi sang ma na ba mai ba yakna tum sing ba chini program ka tum sing ba na mai ba kupatya ni ka tarong aga na kriyen ma
0: 아렉나 톰속 바랑데 야코산 나간다 맞네 안층 차니코 안층니 베엔나 차난나가 지익다바 차이긴 니 차아산 옹자 안디바 야 차아니야랍 등탕 만차 안층니 베엔나 등 남근니코 라바바니 목송이 차긴 치모데 안층가라 크라타 안층니 베엔나 온나니코 온니므나 안차란 생발조 바랑겐 총모든 안층니 베엔나라 기사 메신 바 아즈니 가리 랑가타 라킴나 차라이 가파타 바 메신 가타 차차와나 운니그만 우나 메신나 안층 푸엘 바 안층 가리나 페트롤 우자겐 치모데 가리 마용겐 우코 안층 잔치야토레 가리라 남자와리 이자와 앞산나게 안층니 베엔 바 차니 릉아니 코 나메 크라가타 온자겐 치모데 달드로아니 산 자다메랑 코 비샤랑 코 가는게 치모데 달드로아니 산 와이자 기스크니 가타 바 베엔니 가타 마이나 안층 차아니야 안층니라 베 송아나 바 방착하니 와나와 아팡 방사카니안 망락사겐 츠모데 블락사겐 츠모데 안츠가라 마캉 치나데 마멍 남다 바니 코데 늑소자와 오니그먼 안츠가라 안츠 아 장기 타가니 코 남다 바니 따 기스그니다 베니다 추금 디벨롭먼트 바 남마니 코 라반 나그다데 안츠가라 안탕탕 코 차니릉아니 코 남미 차이릉임나 남다 바나그다 조톤 카치나산 아데 몰몰라타만 파겐
1: 테베조 다오 하이나이 카톰 싱가포르 아스니 프로그램어 크나이비엠 아치에 라그노크네 아베게라
3: 나시망 베엔 비망 코 달루 로트크니 파 차니랑니 그먼 에마 총메디 상마 아르 닥터 바르리아 묵타지 모모니 아가나니 코크나 소나마나하 다오 졸졸 름비 아랭 아루 우니 돌니 능가파기 트랑 코크나 소나마겐 기트랑와 하이 판테랑 하이 노멀랑 아로 아책 송오